0: weit er.
1: Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus.

pris, vidt av tvei tilbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med til Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

Lego. Lego. Lego. Lego. Oh, you got it.

0: Lisa tøin vør bin cha Wenzel. Leita tu at ein orlit ein arbeiðsbille fyri ein góan mannaligan prís, við tað tvei tilbo. For chance courier leasing við 5 mar 3350 krónur mannar. Ella for chance custom leasing við 5 mar 3950 krónur mannar. Alle prísir uttan marvishal. Vi var komin av vitjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastene og holde branta. Vi tar gode mat, honal i høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hånd.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Er du show, Mauer? Vi online om bord, åtta nærmarsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpås, for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi er klare for tid.
2: Det var tærlig vildt, jo. Sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, etter trel, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Hej, heter David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
1: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkjo lute, unkjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
2: Er du showmauer? Vi online og bor, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl.

Her hørte vi The Draw You Out, Jan Noah Kahn, og et spilt nytt lær som utgivet i samband vi Øynerjan Hunger Games-film, den søgneste i Røyne. Her sjåan du lurt der, Sendingen, og jeg skal her hende den døylige fyrreparsten, ja, døylig, og jeg tar forstand at du slipper at lurt etter Gaunt Hunlige her av FM8, og ja, vi høstler vi et lander her i Førjøen som kunne skrive inn. Kanskje ikke døylig og i Tamon at vekkere kunne være rettelig nok bedre, men vi der føringer, vi tås ikke alltid vekkere, vi tås om nok andre ting her i verden. Men hvordan vi lurt der Sendingen, sendingen her, du kan skrive et sms på inn via en høltsan og en sangiske. Skriv en klokken av 5.25 og sett tynt om av sendingene. Det gir meg ekstremt gledan. Og en skriver her, og en døylig løsare skriver, gå av morgon her, vi sakna av det her, så vi har eika spenter i morgon. Vi er ferdig at nøyde høve at innskja sammen din jo til lukko vi nødja paddelbattnån. Du gir resta batte i fyrjon sikst. Vi vil jo høre push it, tja, salt and pepper. Det skulle ditt sjåan slippa, og jeg stikna sier, jeg var ikke hos vel ötfølja vi, men det var torsdag jo og ongen sending var her av rasne. Men jeg kan okka ötlun føringon vi at samroan atur av skrua nasta tørsta og nasta vi går, så sender jeg for vanlig tørsta mikta og frugjada. Hesa vikna vet jeg så bare ut det og frugjada inn. Men tid ikke push it til salt and pepper, og jeg husker bare at jeg får bare tørsta og play.

Her har du et hamfer, herra god, tuttura navn og æra. Ja, det er hula, jeg passer vel til vekkere. Ja, nå har jeg nevnt vekkere så mye ofte at jeg alltid at jeg får ikke nevne vekkere morgen. Det at vekkere som det. Her av nek fralik sms'er kommet inn, og som jeg dømmen fitte en annor, og et ordentlig fitte kommer her, og det merkes at hestferien i gang, tja flere av at noen tog at det jo anker på at sms'er kommet inn her i morgen, eller hentan fyra versen, og til glede litt. Her skriver han, hei gubbe, kan jeg slippe høyre kovlede tja Katinka? Og sjående kan stå til at kjere, Myra.

Her har vi til Jamie Miller og Antonio Cipriano, vi lennom Baby Doll. Det var sjående et løyr for de for vøkstående i mært gøtt hos minst, det ser hatt av leie. Og du kan snitje til leie, vi har skrevet inn lakken av Himmelsrush, Nudjofem, og du kan skrive en høltsann, et sankinskje, og en høltsann, det må jeg godt nok si at neste lørdag jeg vil skrive. Så du må se til at den er veldig rette, så jeg faktisk tar langs det sms jeg har lyst opp her av lørdagsendingene, men jeg har alltid at det som en lørdag, så tar det ettervendende, og tar skulle også behest, og Arne leser sms, skal lukke komme med en disclaimer, så at løsninger med den her av støyen ikke kommer etter meg om jeg løter. Det kanskje mange fra fellesskap noen velvære, altså de som du her og i fellesskapet, det altså ikke velvære fitness Schultz som skriver, det ikke en løsning, det en lørdag som skriver, bare så ikke kommer etter meg. Jeg får unge penger for det, og det ikke velvære Schultz som skriver det. I morgen da, faktisk, ok. Men lørdagen her skriver så snart. Go touch. Vit og velvære har lagt til mestis at du har vært borster fra okken i langere tøy. Og tøy har vi tøksa om te. Vi sakna sjående et suttje til til okken og vilja feien senda til henne luttla halsen, for jeg viser til her at vi ikke har glemt te. Vi vana at du har det godt, og at alt stender vel til til her. Jeg var kunne en imensk vidskifte gjøre at vi ikke har mulighet å komme og en snegg, så vi kunne tøksa okken. Og det skiljer vi sjående vel. Men Vi vilja feien minna te av at du framvist en pastor av okkara goa fellesskapet, goa touch. Og at det alltid stortlet av suttja teater. Tjokkons nu velvera seg ikkje bare om vending og rørslo, men også om sammanhalte, trivna og teater av pastor av en fellesskap. Her vi suttja og teak okkne av kvarnur. Tui halda vi døysne at det tutningar mykje a senda til en høltsan og leta til vita at vi hoksa om te touch. Du skal vite at du alltid hjertelig velkommen atter, ta du over ho og stund. Det glett og kunne ikke se til atter, og finne ikke opp på å prate sammen. Vi sender til dere beste hølsene, og vennene er frattet fra dere, ta du over ho. Vinnerlig hølsene, velvære. Fellesskapen. Åh, ja. Det fantastisk. Lursa sendingen, det en sånn lille hona-klubbe. Man kan godt sende en stikk for deg til en annen her. Sangen ikke showende. Call on me, ja, Erik Spritz.

Her hørte vi Celine Dion, vi lennon My Heart Will Go On, og jeg var ut fra en øyelig gåen, Karen Lorsara, altså, vi har finnet fra i semesteren, jeg var, altså, jeg gikk dit, det noe av frøsene her, at jeg pop at heart, da, og da synes jeg meg her, ikke kjøsangen, og jeg tar en onker, tar en kjøskapetjenest som rymer mer, hun klarer ikke at utelukke, at jeg spør kjøsangen, tar en døtjen, ikke det, sort, men det bare en instrumental versjon, så tid tar høyma, de må bare synge, og ja, hånden av hjertet, og stikne opp, og ta ikke hatt ned, og så, vi spiller lukke, kjøsangen, han jo hjemme, det gong nok.

Ja, så fink vi et lykke hatt av en tikkar at kjøskapet gjør seg ut i erøvånande stittleie enn løtto. Her en annan lortere som her skal vinde lakken av 5-5-5-5-5-5. Hei, Brei! Kan du spille stage av Jackson Brown, så smelter hette Lurviks Gjersta, og sjåan kan det ha. Jeg har vært best funnet en live-versjon av Lennon og Kjipan Jokon, men ja, vi sier at det gonger hessa fyr. Vi tar Jackson Brown, vi Lennon, stage.

Love is here to stay, Sean. Sunshine lollipops og alt det her som her til høyre. Du kan skrive inn til lokken av 5.5.5.5.5. Så uten sanken ikke et lenger høyt sann. Hei, det Sean, det lusher jeg sendte inn av FM8 som kvann mig derfra 2012. 5.5.5.5 akkurat telefonnummer. Og enn vi skriver her, kom til å spille Dai Dai med Shakiro. Og Dai Dai, ja, Sean, kan jeg spille Dai Dai for Dai Dai.

Her hørte vi til Justin Bieber, vi lærte noen Overboard, og han fikk også en jobb fra Jessica Jarrell og Hassan Lennon. Og en lort her i skrund lokken, lukket som to ganger kjører, og har 5 måltrusk, nu tjov hems, nu tjov hems, og en av helsen, og sangen kommer. Lort her skriver så løs, og det bare vever av litt til vann. Ja, bare vever av litt til vann, og slapper jeg av, sier en klaksikraver. Spill en av utgavene Vøvner, tja Ola Poulsen. Ja, to vel sjover. Takk for det. Og varst kvært, jeg husker at et som man vekker er som det er, og typ er ved å lage det vannet, så halte jeg at det passer vel at vi spiller et le fra utgående Vøvner, tja Judy Andersen og Ola Poulsen. Kanskje er leie heste, ikke så lengt av løy, og en del som er det.

Her holdt vi et heste til Judy Andersen og Ola Poulsen. Ola Poulsen. Her en lors her som skriver inn til dere av 5.5.5.5. Hei, kan de køre sykla nå til Bobo for de høyt små bøttene som lors er nå i hestferiene? Og selvvandet kan det til. Vi tar av Bobo, vi lar noen sykla nå, yeah!

Her har vi kjente Bobo, vi lar noen sykla nå, og det var for Øtlund Tøymon Bøtnon her hjemme, som Øtlund Vaksne Bøtnon her hjemme, som har hest for å lusse vi til dagsens lusse-sending. Ja, lusse-sendingen, hun av FM8 kvann fyra parst, eller ja, kvann mik da fyra parst, fra 20 til 12. Vi får enda sendingen her om en lydbil, vi får spille tve lødre, et som en lusse ringst, og et som jeg har valgt, og så enda sendingen. Om et lydbil så kommer Åtne Gregersen vi tynt noen, og Det alltid godt at lurer seg til Tvinten Eirkland 12 her av rasene, så ikke skifte til at Åtten Gregersen, fisk Tvinten der, det slår ikke feil. Og jeg skal være her, hei her, nå just til slatteren sier at Nick Sakna i Touch Golf satt Nick Sakna i Touch Golf satt i paddelhøttene, sammen med Samuel Dinho. Touch skal nå legge det av hvordan man helt rett i nødt av paddelbattene, og hvordan man slår bøttene ved begge backspin og frontspin, medan Samuel Dinho bare sjukser om å vise sine biceps, og sjående sine back tattoo. Vi dekker leie i en lille båt av gønner.

Der har vi en lille båd der gynger, og der jo han det Bamses venner, der som sanger den her, har det her leie. Og vi her sånn, så dagsens lustresending kommet at enda. Vi får enda sendingen av Sally, When the Wine Runs Out, tja role model. Det fralukt le, men I halte hette vi en fralukt sending. Jeg vil bare takke at du kan ødle om digitale for sms-bøyene og sangingene, holdt sannar som vi hese sendingen. Lustresendingen atter av FM8, kommande mikdag klockan 20. Jeg var verset at det her Vang Danielsen, og jeg vil lykke å reklamere for frutjadagssendingen, til jeg frutjadagen klockan 20. For rapporten så FM8 Live atter av skrånne. FM8 Live sendingen her av rasene, her vi bjøver førskående tånlagere, etter tånlagerrom, inn I studio, jeg synes ikke egen lø, eller lø til øron, men til eneste reglene at til akustus, til live, og til point fra gjørsanen. Frutjadagen så får jeg et vidjan av Nutsjabaltsen Flakra, som mannare av Björs Lammauke og Tino Mellomgård og vi gleder okkur som nokkur småbøtten. Jeg gleder meg utrolig nek å høre tørre lø til innlitt og til ekta og til fantastiskt. Takk for dagsens sending, tid av ødelig fantastiskt. Og mannskene har sagt at vi til det så at Emma sier at du sko nok, du cool nok og onkur elskar det og mannskene elskar det så elskar jeg til I ødelig føren. Vi tar rast, her hører vi role model, vi sannsyn Sally when the rain runs out.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen forhånd om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omoksa til å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
2: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk om på ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 6-6-6-6. Norsk.
3: Hever du bruk for et tryggon flottninge til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi til kjera bojetøyna tryggare.
4: Det var her nødt vinter jo. Sett oss i samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejsde, 00, 00. Gulluvaid gade best.
5: Klockan 12, her tuinde av FM 1.
6: Vekri hefur búldra slið bægi við regni og vindi fyrra parstinn og nú hér og myndagslæði þá í hattinni, kan man sía. At vekri svo, og fann það í tað afirska sjálfandi samferslina sjá okkun og við okkun hefur Edvard Leo frá strandferslina. Gossu sér út við skip nú, tja tekknu í það, Edvard?
7: Tja, sér, ekki sér þetta út að tjallægjum og í það. Her faktisk, ja, allar farlænar utan nødsjælægin hefa langt og avlust allt som rettur i det i hvert fall. Så tørsten fyrir að gjennar öndinu var sikla klokkan 7:30 og annars så sikla dagir som það trúðni og så fyrir að það sikla sambar fyrir að landa men ja, og Smyril han var svo en tur i morgon og han fyrir svo ikkja sikla aftur fyrir morgon og það sem vi, ja, Silbrannon og Erlo og Sam og Rítne, það hefa öll álust.
6: Og það álust
7: fyrir? Alla frá fyrir það sem eftir á denna.
6: Ja, fyrir það. Gossu sér út við Byggdalaugan?
7: Byggdalaugan, her sér heldur fríar jú, tror jeg lukkar að sía, enn og hver fall. Men Byggdalaugan í Súræfne, altså Ísla 201 som kvörur mittlinn Sumpa og Tvörare og Lære tjejundra som kommer med som på tvörare och lär tjejundra som kommer med Lefamion tvörare Sandvik. Här var jag löst och i alla andra. Och av samtidigt här är Lære 600 med en sand och skåpon. Hon har jag löst fyra bils. Och där ser man här Lære 600 och 1 som kommer till Esterbygden här. Hon är Esterbygden fyra bils jag löst. Och akkurat nu har jag Lære 100 Eisne Jallus, det er undergått mellom Vestmanna og Halmanna. Og av kaltsøyden er heldur ikke boss køyring i det som etter av den der.
6: Så et her vekkri gjør at man bare helst skal sitte hjemme og lort etter FM og etter eller gjør og sånn?
7: Nei, ja, det ser ikke ut til tøk, så hva for at det ikke er færre kjekkvinn, men en ser ut til at det er køyrande parstvist og hva for at det er norra parst av landet nå.
6: Edvard Leo, jeg får takke deg for at du er vidt tjåkken, og så får jeg spille hennes kjølprunk hos vekk her til han sitter oppe og gjør en RR-telefon. Takk for at du var vidt tjåkken.
7: Yes, så bra. Hei.
6: Takk. Hatt av deg, altså Edvard Leo fra Strandferslene, Strandferskip og Lasses, som sier at det nesten alt er lyst til det. Men hennes kjølprunk, hvordan er du utlittende for resten av denne?
8: Ja, gav han til åpne. Jo, teie. Det är fyra parten av denna som är ganska värre än den sötta parten av denna, men så är det spårningen om hur länge det är vinter för. Och nu ligger han om 15-20 meter en sekund, av solen. Och han är växande löt nu, fyra plus krig eller storm, nu, om han löt 18-23 meter en sekund. Sen har vi en ökla tunkon samtidigt med skuldloftet och till regn. Och hittar vi det till vindmatar kring land.

0: kan se andre særlig at den ringer, så den ikke går her kan det være 23 meter som kom til i Mial.
1: Men han
0: har vi så kvalt i kvalt, og jeg har så galt
1: med. Nei, jeg tenker bare, ta jeg hit etter veverstøvnen, så det ikke sånn at la stedet, det skifter sin tur.
0: Ja, ta måtte gjøre at jeg masterne stande å plassere forskjellige stedet, og tog omgang til presset til fire midtlemasterne og atterne, og fjall et eller akkurat annet. Så jeg sier at kanskje vinteren ikke kommer i masterne av bøgnens ordet, men hikket jo etter alle vindmaterne i følgen, til alle andre året, så ser man tendensene, eller så ser man at det sånn, ser man vi selger at man har kastet så ikke det her, så ser man natten, så det vel.
1: Ja. Du varst før vi ser også om morgesdagen?
0: Ja, jeg skulle bare si at det er bedre samme vekk at alt kvalt, og i natt så begynner det å minke, innenfor klokken 3-4, og så minkar vinteren og om oppføringar til i morgen så han færre nye rom matja med raskomt, så kan man se at det ringkast er i hos deg.
1: Ja. Men Hannes, jeg færre bare takk for at du var ved tjokner.
0: Ja, det er så vel.
1: Takk for det. Sier altså Hannes Kjølbrå som veverføringar av veverstående. Vi får til andre tog inn det. Tog samlet oss gras etter færre utrestene av støttene av noen. Er det gøy å trutte 4 millioner kroner siden landstøret var skipa 13. april i år. Det har vist et svær fra Beine Johansen Løkmannet til Stefan Klein Poulsen, tenker man nå har jeg glemt av myflasjen, som har spurt om færre utrestene av landstøret og det er tale som landstøret folk har vært utdannet i Arbasørendån. Lag meg å legge den til at opphattner fevn av alle ferier utrøsler til støttene av noen. Talen er såsatt bæg om ferier til landstørsfalken, embedsfalken som ferier sammen ved Tøymon, og embedsfalken som ferier ansammen. Åttanruises og fiskmålere er ved største ferier utrøsler ved 2 millioner og 41 000 kroner. Sambar Svernon er omlag 1 million og 488 000 brukt der til åttanruisesmål og 540 000 kroner til fiskvinnemål. Hei, kjævd etter hva som utrøsler og bortar av reiene, så hever Utanrøysreie og Fiskmalereie brukt 2 millioner og 41 000. Løgmannskrevstavann er brukt 423 000 kroner. Hals- og Årskmalereie brukt 223 000 kroner. Vinnemalereie 206 000. Mentamalereie 155 000. Almanna og Bostadmalereie 142 000 kroner. Futsjarmalareie 118 000 kroner, og tætjever 3,4 millioner til sammans. Landstorsmjavveren ved Utanruits og Fiskvinnmalen hever Utanans og i Arbasørendon i 3-2 dager siden 13. april. Til haksta deatel i Landstornon. Landstorskvinnan ved Høls og Årskomalen hever Utanans i 16 dager, løgmjavveren Landstorsmjavveren ved Mentamalen hever kvarver bort i 13 dager, medan Landstorsmjavveren ved Vindomalen hever Utanans i 12 dager. Landstorskvinnan ved Almanna og Bostadmalen hever bort i 6 dager, og Landstorsmjavveren i Futsjarmalen 5 dager. Stefan Klein Poulsen spyr øysene om vantast kan at ferien verður den samme kommande årene. Lagt meg å svære at det er ført av mete om, men at 2026 av sommeren økjen er særlig år. Førjer Danmark har vi fela formannskapen i norrlænska råere rannon, og til har vi visser flere oppgaver og større virksomme. Flere råere funter i oktober og november. Hesen formannskapen enda vi årslåk, tog kan vantast at fera virksomme som er knyttet at honom verður minni i 2020. Herumframt så har fyrir æstene saman við Grønlandi og Danmark formannskapen i Ertska Rannun frá mai 25 til mai 26. Velinni i fyrir og Danmark i mars hefa æstene avvarskap fyririnsna. Sommarferir var utsettar til etter sommarfrutuina og tøyja verið fleiri ferir i august og september enn vanlig. Spurður om pengar og arbeidsorska kontu verið ræfæstu betur sér lagmaður að fyrir arbeidsorna skal vera nei og vikomandi fyrir uppgáunar tja landstursvaknun. Han viser oss nå at farger er varnar meira virknar i alt kjava samstarve til hver øyne vi ser lagt med vår landstorsfalk lotekka av flere funton. Nåttje trådlaren Sjurur Tottlaksson som vær en lite bitja av Karstensens skibasmin i Skagen vær sånne dein teknisk an røyntartur. Røyntarturen var til nekra tøymar og nekra tilgjengar skulle gjerast av en skipe for røyntartur atter om enn tver vikur. Etter at han vil kjøre Tottlaksson, han tar å være noen i desember. Prøysen for nødt til å framkomne verksmiddeltrollaren ligger om 140 millioner kroner. Etter at han skulle

0: kopparen halta sværan i sommar, men ikke sær sannsynkere og gjørst at dette var utsett nekka. Talan med siste skip til Lersk som røyer røy i framherje litt bitja, og så må skipas med i løtne, og som vil handa over framherje, trotskjermaner etter av væren i utekker Sjur Tottlaksson. Ein dæne skal i dag i grunnlovar forhøyr fyrir at hava rønt a smukla hasj til fargjær. Vi kom at den som var kommet vi flåferg ur Danmark var tisdag og var flåhavn 17.20, stått fyrir klokka 15. Vissar vi fyrir noen heian en større nøkta av hasj som vil møtta vera atla til vujar sjølo. Gossen eik for talan rom vil ikke beinløs opplåst, men vaklarna Løkkerøkkelstøyni han sier at talan om kilo og ikke gram, og i halvtid utvarp nevnt at det var talan om 3 kilo. Vi och kommer till Väckre Tjåkon. Nej, jag ska tacka en utvärldsstoppa först, det har vi glömt. 3-3 omfärg i European Cup. Här kvinnorna som har en allfjärs vid F och Norsdalen skulle kappas att de har vunnit sig. Vi är ur öron omfärgen vid Gröjen, Sikrona, Lien, ur Kosovo och Luxemburg. Har en allfjärs skall i 3 omfärg spel emot det ukrainska linan Galichanka. Nøsten møter Elka Suk ur Schweiz, og VF møter Haka Slovan Duslo Sala ur Slovakia. Destiner skulle lagast døgnet mitt den 20. og 14. november. Møvlas jeg fyrir førsklinje i Aukraja Boar Destiner i øyne vikskifte, Antenheim i Førjen, etla Løykvatlund Cham, Møvstøv og Linon. Så det vekkere. Strukre vind til å beskri av sore 13-18 meter samtidig i regn. Fremmøte mitt tid har vi sett nå vekse vinteren opp i skri eller storm til 18-30 meter, men enn verre samtidig og regn. Ut av 17-parten minket vinteren ned i struk eller skri til 13-18 meter, og til for å slå ut og ui. Og i kveld for at det kvass vinteren til å skri av vissen ikke 15-20 meter, i støven stormer som er 23 meter om sekundet, halskutja og akkurat ele. Og i natt før vinteren så minka, og av midtet friskur vinter oppe i struk, og til av midtet i morgen, 8-13 meter om sekundet. Det var skutt eller halvskutt, og i vrøv og torst, og hit innfra litt som 6 og 12 hitast i. Jeg skal være tøynt nøyt her nå. Jeg skal minne også at etter tøynt når klokken 16 så det stjøtnen politikker av skak som av skrannet. Vi er på her, Gunnar Johansen og Valten Gregersen, vi er tøynt om klokken 15.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vår?
2: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser ferdig ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 25.
4: Heimeren minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i kjøk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og kjøn, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rønnsøya og reglet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
6: Pff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
7: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvender alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikkerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
9: Vars du kväll? Tack, Jerry!
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
10: Bitches offer från Eichne. Bikten är äkna så för Eichne. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och soffna. Eichne.

0: keep giving it to me. Yeah.
1: Visste du at du finner alle okra vörder og høymastøyne på altlo.fo? Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% i avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: pappor.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop punktum FO. Eisne popquiz hver fruttjagvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: shame our old stuff drop a shame
1: e er jóla mavorin jóla bor og holdu branda haldi jóla vestna holdu branda við hava goa mat honali hølir og mega goa tannast Bøyleik er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleikja jola med at heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Holdeberg.

0: Høgni her fra Betriheim. Atta lydda flyt I oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takkar vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter av havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigsholdsen.

0: Vandler der også hjemme? Lige hjemme hos hende jysk.fo, som alt bliver åben. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var åben meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkalten? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfeldt å bruke, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider.
1: Lisa tøyen vørbild til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
4: Patroner og busser fetter til jeg var veie. Stiger til tøtja, telefon 35-38-25.
5: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun ødlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for te fra en samlig en prøys.
7: Vær du kved? Ta Jerry!
6: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Klokkan tre. Her det tøyende av FM 1.
10: Veit vil jeg hjelpe tøymon som har vært troplast. Det sier Margit Stora, landstorskvinna ved Almanna og Bostermalen ved Kringkvarpe. Hun har bare lagt inn stund et oppskudd om hjelparbakka, og oppskuddet ved vattnet lagt for tinsje første dag igjen. Enda mål er hjelpa tøymon som fortsatt spært nå oljeprisen medtøver. Hørste som har 300.000 kroner i inntøk og som annars luka treitene skulle sambart oppskuddet om få 5.000 kroner i årsko i skøyde. Uppskott för mätt att kosta danska sån 2 miljoner kronor, säger Axa D. Johansen, landstörsmärver vid Futsjärmalån. En skria lejp om man har fått fra vägen mellan Braja och Jäkvarat och tog var inte köjrande till fuklaförarna löt och sötna parten med en arbetsvärv i rota vägen. Detta hände stått för middag och klockan 13.30 var skan halvkom 2 var köjrande attor till fuklaförar. Tullja sagna personen i tjuar var løkreglene av Skalafjörnen og kjørte fire matkar, og her var trutsjer bilfører tekning fra køyre og kjøtt. Ein bilfører fikk en tredje fra dømming av køyrekorsnum fra køyre 133 km om tøyman, her mest løvd av fyren var 40 km om tøyman. Hine bare bilførerne fikk å klippe i køyrekorset. Ein kort i 51 km om tøyman, her var snarere best var løvd av køyre av fjers, og ein kort i 105 km om tøyman, her mest løvd av fyren var 40 km om tøyman. Ein dæni skal i grunnlovar av høyngu i dag, fyrir at det var rønta smukla hæst til fyrir. Vi kommande kom i flåferden ur Danmark, og i våa flåhan i 2017 parsten, stått fyrir klokka 15. Vissar vi fyrir neian og ena større nøgt av hæst, som vi mætta vi rattla til bojar i Sølo. Kosan eik talan om, vi ikkje opplåst med den vakla ærna løkreglenstøyen i hann, sier at talan er om kilo, ikkje gram. Kringkvarpen nevnti at det var talan om 3 kilo. Og fyrre parten kjør fikk løkreglinga ena frapvån om herverk som var framt av manakvöldi og ena skantjestovå. Det var glittner i havn som boi fra at anker hei og lagt trutsjar og ølkranar inni Tjataimon. Vi gjaldt fra vekmynda tåle fann løkreglinga fram til hverda vær. Da visste jeg være en utlendigår som arbeidde ombord en utlendskun kjipe som la vi brytsjå i havn. Løkreglinga fyrre ombord og han tok mannen og han fikk en sånn enda straks belt og på 3000 kroner opplyser vaktlæren av løkreglstøyen i havn. Mettverur er skægin kostar 6.000 kronor og møvleret verur et endurkjaldskrev og eisne røst. Og så det vevortvintnet til okkon. Her sier i kvöld kvassur vindur av eller skri av össningi 15-20 metrar i stövun stormur 3-20 metrar. Det var en halvskudja och akkur del. Och i natt för vindurna minka och mitt i er fruskur vindur upp i struk 8-13 metrar skudja eller halvskudja i vår huvud torst. Det är mitt i morgon. Hittin från lite mittlen 6 och 12 hittast i. Jeg svarer tøyden, og etter noen skal minne, og etter tøyden er klokken 17, så det støttene politikere skak, som av skrånne. Vet vi rett og tøyden klokken 17.
11: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og nye kjattlæren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
5: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari. Tjeneste og i ser flottje.
4: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers för du självande till Norskt och kallar Maxa Bred 8. Norskt. Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för du stöv och samband av showmom. Ring till Opus av 23-213 eller via heimasjogare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Skulle høyene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svennamester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Dance fra Porsgrunn til Idea.
1: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sy Irish pop rundt om FH. Eisne popquiz kvörsfrutjagvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish pop.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meir enn tre tøyre rundt om, og vøyre fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Vandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bogkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyler til å kjøtta kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør ødlom førers kom vi i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyna stittre.
2: Du showmauer, vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
3: Hef du en brukt en bil for å holde 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil, tja Vensel mangler vi brukte bilar opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet av Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
0: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Klokken 5. Her tøyende av FM 1.
5: Førja handverkarfela og landsfela handverkarna som har samrådst vid kommunala arbeidsgjøverfela i vrek av idé og semisoppskott som har lagt for parstannar boar og til boa kommunala arbeidsgjøverfela ifra. Kommunala arbeidsgjøverfela i og handverkarfela har samrådst om å enda nødja sattmannan og parstannar middelen som får utgilt det 1. Januar i år. Ta parstannar ikke selv vil mekna å komme av valg ved en sattmannan vil avtale kjørt om og få semingsdånen opp i samrådgjøverfela her. Semmingsoppskott var lagt fyrir parstannar i Djørskvöldi og parstannir fengu sujan fröst a sværa til a mitti i dag. Kommunala arbeidsgivara fylagi tók einmalt undi vi a gjókjanna semmingsoppskottin meðan handverkar fylagi vreka á það. Samla og skrásett og fyrir útrásnar til að stjötnar af nun eru gauar 3,4 miljónur krónur síðan landstöru var kýpa 13. apríl í ár. Det viser svær fra Bøyne Johans Løkman til Stefan Klein-Poulsen, tinkmann for Myflotjen, som er spurt om fere utrøsninger til landstøren, og det at alle er landstørsfolk har vært utdannet i arbeidsøren. Løkman legger den da at oppbanden er fevn om alle fere utrøsninger til støttene raven. Tallene er sånn at Bøyne fere til landstørsfolk og embedsfolk som fere sammen med dem, og embedsfolk som fere sammen med dem. Åttan ut som fiskmalerøye har vært størst og færre utrøsler. Det har vært 5 millioner og 41.000 kroner. Sambarsfæren er omleg 1 million og 448.000 kroner knyttet av utrøsmalen og 504.000 kroner av fiskvennomalen. Utrøsler er annars bøttet så løs i midtelen stjøttene. Utanhusrøyer brukte som sagt 2 millioner og 41.000, Løgmannsskrivstommen brukte 423.000 kroner, Hals- og Årskomalerøyer 233.000, Vindemalerøyer 206.000, Mentamalerøyer 155.000, Almanna- og Bostermalerøyer 124.000 og Futsjermalerøyer 118.000. Hette kjøver til sammen 3 millioner og 460.000 kroner. Landstorsmæveren vi utar ut så fiskmennom av allån, Bara Stein Nilsen, hever vi utdannet i arbeidsørendom i 32 dager siden 13. april. Til haksta det at heller i landstorsmæveren. Landstorskvinnan vi har hatt så årskommalen, nu vi utanlands i 16 dagar. Løkmaur og landstorskmauren vi ventar malen, og hver vi borstår i 13 dagar. Men landstorskmauren i vindomalen, nu vi utanlands 12 dagar. Landstorskvinnan vi allmanna og bostermalen, nu vi borstår i 6 dagar. Og landstorskmauren vi fortsatt malen i 5 dagar. Stefan Klein-Poulsen spyr oisni og vantast kanna ferien som vera sema kommande tøyna. Til det sværa løkmaur at det torfart han vet om, men at 2026 av summon økjon et særligt år. Førjar og Danmark har vi fela formannskapen i norrlenska råherrarannon, og det har vi vissar fløyre oppgaver og større virksomhet. Fløyre råherrafunter i oktober og november. Hesen formannskapen enda vi årslåg. Tøy kan vantast av færa virksomhet som knyttet at honom blir minni i 2020. Heromfram så har fyrir røysene saman med Grønland og Danmark formannskapen i Arktiska Rånen fra mai i fjør til mai neste år. Velen i fyrir og Danmark i mars har røysene avvirka færingsna. Sommarferier var utsettet til etter sommarfrytøyna og tøy har vært flere ferier i august og september enn vanlig. Spurtur om pengar og arbeidsorska kunne være ræfest betur, sier lagt med å være ferien i arbeidsøren til Skjælvirene, jo, og vi kommande fyrir oppgavene til landstorsfalkenån. Han viser av fargjere varnar møyra virsknar i alt som var samstarve, til over øyne visere lagt med å være landstorsfalk lotak av flere funton utenlands. Lagt med å være heldig til å ikke at det betyr å si at landstorsfalk rødt jo av hva malføringer best annakvart vi at sitte heima eller være utenlands. Øyne innan landsmål pastor av norrländskan og alt som var samstarve. Lotøka utanlands skal alltid viast møte øren oppgaven, arbeidene i fargen og skjeltene møtevis løgtingene, sier løgmaver, og i sværen til Stefan Klein-Poulsen, og til dagfest i Jar. Vi vil hjelpe tøymon som har vært troplast. Det sier Marke Stora, landstorisk kvinna vid Almanna og Bostermalen vid Kringkvarpe. Hon har både lagt inn et oppskott om en hjelpepakke. Oppskottet er vantant lagt fram første dagen. Enda maler jeg hjelpetøymer som fortsatt spørt, nå oljeprusene så med tøyer. Høstje som jeg var troen til 1000 kroner i inntøk, og som annars i loka treitene skulle samparte oppskottet få 5000 kroner i årsko i skøyde. Uppskottet vil mette av kosta landskassan om 2 miljoner kroner, sier Axel V. Johansen, som landstorsmauer vid Futsjarmalon. Ein dæne var i morgon tidsen, nei, 17-parten kjær tidsen av Flåvallon, fyra røyna smukla hasj til farger. Vi kom, som var kommet ved Flåferg i Danmark, var tidsen i Våa Flåhavn, 17-parten, point 4 klokkan 15. Vissar vi for noen egen en større nøgt av hasj, som vil mette av være atla til Vujare Sølom. Gåsen ikke talene om vil ikke opplyst, men vaklerne av løkreglestøyen i havn sier at talene om kilo og ikke om gram. Kringkvarpi har vi nevnt at det var om 3 kilo av hasj. Nåttje trådlæren Sjure Tottlaksson som var en liten bit av Karstensen Skibasmio i Skagen, versjonen av en teknisk røyntartur. Røyntarturen var til nekra tøymer og nekra tilæringer skulle gjerast av en kjipe for røyntartur atrum enn tverdelt trutja viker. Etter atlan vi Sjure Tottlaksson handa vår væran og i desember. Prøysren for nødja og framkomna verksmiddeltrådlæren ligger om 140 millioner kroner. Etter atlan skulle trådlæren handas væran i sommer, men imsar sannsynkara og kjørstad heter utsett neka. Talan om en syster skip til Lerk som røyar røy framherje ledde bidja som og kipas mye i løtne, og som er handa vår framherje trutjarmanar etter at væren hever i betidje Sjure Tottlaksson. Skipene kontrollar vid lemmon, etla som pertrollar är. Det kommer att vara möjligare att trolla vid tvöjmontrollen, etla inom trollen. Det görs näck på sig ura för så goda gasko som görligt på sig fischnån som är avrötor. Skipene vera utkör vid goda kvöling och hackröjning av vajinne. Och det ska göra möjligare till det allra bästa gaskorna. Möjligare är fyra nöjda skipene som är fiska skip. Här fiskaren vill gömt ur kören vid krap og isse, altså møvlet skjer fyrir ævata, støtta skilja og frista vøyen ombord. Lasten kan såstatt brukast anten som fristelast etla til køling. Atlan at öll løye skal føres til lands, tøy verksmiðan gjør til framløslo og gangslo av surløvo, som atlan at framløye bors ur høtton, innvølen og øron.

0: Schweiz og vi møter Haka Slovan Duslo Sala ur Slovakia. Destinne skulle leikast i døvn om middelen kjent av 14. november. Møvlaget fyrir førskolini avkreia på at resten i øyne vikskiftet, anten heim og i fergen, etla leikva til noen kjammelstol i noen. Og jeg sendte meg om håndball til strandfærslan hever avlust fleste løyer i det, og sjekka vanalige vekkernom, og nå krøtt at håndballstesteren mellom Norskland og Stjøttene, som skulle være klokkan 20, ikke være spaltor. Desteren skulle etter Atlant spilles til Holtz i havn, men til ringt vever av køyre med til bygda, og det var ikke mest røyelig til å spille desteren. Men det merker ikke at åndsjene håndball til være i kvöld. Klokkan 8, og at jeg antaget kjentleskvinner i møte av høyvukskvinnen i høtlen i Holtzøen. Distrin sast á Nutja Portal Play vi halte og tilper oss nær kjeipa et gong til åndstekan dist her, sier Portal FM. Altså á Portal Play klokkan 18 da Kintil som spiller i høtlene av Alse og i møte i høyvidskvinnen. Så det vekkren, strukker og vindu på skriv av Østen, ikke 13-18 meter, samtri og som fra løy fra Sløydoi. Og i kvalt verre kvasse vindur etla skri av Østen, ikke 15-20 meter i støven opp i storm som 23 meter. Det verre halskutja og akkurat alle. Og i natt verre vindur na minka sentur, og amittig i morgen er strukker og vindu på skri 13-18 meter. Det verre halskutja over høver torst. Sådan parten minka vindren nir i fruska vind 20-15 meter, skiftande skuloft og i hiver over torst, Hiten mellom 6 og 12 hitast i. Jeg ser vore tøyndene av øytaren om menn, veri endelig av siden til å skru ikke av lort av FM1, tøy bønt etter løskaner, så det Stjøttene som skranne, Stjøttene som politikker av skak, og hun fullmanna vi Torbjørn Jakobsen, Jonas Eidsgård, og vi Heien Zakariasen. Lort av så tøy reklamene litt nær. Vi vil at vi tøyndene i morgen av det.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar til tilkjør? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjeneste. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge av jolamaten heimvid. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holde Brandan.
3: Yes, jeg fikk henne!
4: Jo, hva tratt av for en bussa du har vår?
3: Jeg kjøpte henne i dag for jeg kan veie og eisen patroner.
4: Jeg ferdig i morgen å kjøpe henne.
5: Patroner og bøsser fætter til jeg var veie. Stiger til tøtja, telefon 35-38-25.
6: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
7: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichene.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fedde 20% i avslottere, tatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskifte av vensel.fh etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til Moin av 4-holdsrush, 9-fors, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 9-fors, 06. Velkommen til Betriheim.
4: Kom til Kviksavis Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmerser. Bilek tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kviksavis. Kjøtt og enfalt.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med Dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydrygshalsen.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende av FM 1.
1: Förja handverkarfela och landsfela handverkarna som har samrådats vid kommunala arbetsgivarfela i Vraka och i det semisuppskott som har lagt för parstarna arboar och täboa kommunala arbetsgivarfela ifrån. Kommunala arbetsgivarfela i och handverkarfelen har samrådats om att inte nödja satt med alla parstarna mittlet som får urkilt det 1 januar i år. Da parstan ikke selv vil mekna å komme av valg ved en satt med alla vil avtale at kjøre om og få semingstånden opp i samrådgan her. Semmings uppskott var lagt för parstannar i Görskvöldi och parstannar fink och sujan fröst att svära till att mitt i det. Kommunala arbetsgivare för dig tog önmalt om till vi att godkänna Semmings uppskott medan han verkar fel och innevräka av det. Samla och skraset och färre utrustningar till stöttnar av någon är och gåvar 3,4 miljoner kronor sedan landstör i Varsipa 13 april i år. Det viser svær fra Bøyne Johansen, Løkman, til Stefan Klein-Poulsen, tinkmann for Miflotjen, som har spurt om fere utrøslinger til landstøren, og det at alle er landstørsfolk har vært utenlands i arbeidsøren. Løkman har legget inn da, at oppbanden er fevn om alle fere utrøslinger til støttene av noen. Talene er sånn at Bøyne fere til landstørsfolk og embedsfolk som fere sammen med dem, og embedsfolk som fere sammen med dem. Åttan ut som fiskmalerøye har vært størst og færre utrøsler. Det har vært 5 millioner og 41 000 kroner. Sambarsfæren er omleg 1 million og 488 000 kroner knyttet til at åttan ut som malen og 504 000 kroner er fiskvennom malen. Utrøsler er annars bøttar så løs i midtelen stjøttene røyene. Åttan utrøyer brukte som sagt 5 millioner og 41 000. Løkmans skrivstommer brukte 423 000 kroner. Hals- og årskomalerøyer 203 000. Vindemalerøyer 206 000. Mentamalerøyer 155 000. Almanna og bostermalerøyer 124 000. Og futsjermalerøyer 118 000. Hette kjøy til sammen 34 millioner og 417 000 kroner. Landstorsmaveren vi åttar ut så fiskmen av allan Barra Stein Nilsen hever vi åttanlands i Arbetsørendon i 32 dager siden 13. april til haksta det at heller i landstornon. Landstorskvinnan vi har et så årskom allan hever vi åttanlands i 16 dager. Løkmaver og landstorsmaveren vi ventar malan og hver vi borstår i 13 dager medan landstorsmaveren i vindomalan hever vi åttanlands 12 dager. Landstorskvinnan vi allmanna og bostermalan hever vi borstår i 6 dager og landstorsmaveren vi fortsarmalan i 5 dager. Stefan Klein-Poulsen spyr øysten jo vantast kan at ferien ikke vil ha samme kommande tøyna. Til det sværa lagt med året til torfart han vet om, men at 2026 av sommun økjen et særligt år. Førjar og Danmark har vi fela formannskapen i norrlenska råherrarannon, og det har vi visar flere oppgaver og større virksomme. Flere råherrafunter i oktober og november. Hesen formannskapen enda vi årslåg. Tøy kan vantast av færa virksomme som knyttet at honom blir minni i 2020. Herumfram så har fyrir røysene saman med Grønland og Danmark formannskapen i Arktiska Rånen fra mai i fjør til mai neste år. Velen i fyrir og Danmark i mars har røysene avvirka færingsna. Sommarferier var utsettet til etter sommarfrytøyna og tøy har vært flere ferier i august og september enn vanlig. Spurter om penger og arbeidsgårdska kunne være ræfes betur, sier lagt med å være ferieingen i arbeidsøren de skal være nei jo, og vi kommer til fire oppgavene til landstørsfalkenån. Han viser av fargjere var når Møyra virkner i alt som var samstarve, til over øyne visere lagt med å være landstørsfalk lottak av flere funton utenlands. Lagt med å være heldig da ikke at det blir til å si at landstørsfalk rød ikke av hva malføringer best annakvart vi at sitte hjemme eller være utenlands. Øyne innan landsmål pastor av norrländskan och allt som var samstarve. Låtöka utanlands ska alltid viast mot i öron uppgavun, arbeten i färjun och kjeltunnen mot vid slaktingsdun, säger Lökmauer och i svärinun till Stefan Klein-Poulsen och till Erdagfest i Jarl. Vet vilja hjälpa taimun som hävat att troplast. Det sier Markus Stora, landstørisk kvinna vid Almanna og Bostermalen vid Kringkvarpen. Hon er på løgtingsnående oppskott om en hjelparpakka, Uppskottet vantant lagt fram första dagen. Enda maljer är hjälpa tajman som är fortsälliga spärrt nu oljeprusner är så med höjer. Hörstjes med var 300,000 kronor i intök och som annars inte loka trejtnar skulle sampart uppskottet få 5,000 kronor i årsko i sköjde. Uppskottet vill mätta att kosta landskassan om 2 miljoner kronor, säger Axel V. Johansen som är landstorsmäver vid Fortsjärmalon. Denne var i morgon tidsen, nei, i 17-parten kjær tidsen av Flåvatlund, fyra røyna smukla hasj til farger. Vi kom an som var kommet ved Flåferg og Danmark var tidsen i Vå av Flåhavn, 17-parten, point 4 klokkan 15. Vissar vi for noen er en større nøgt av hasj som vil mette av være atla til vujare sølom. Gåsen eik talan om, vi ikke opplyst, men vaklarna lagreglestøyen i havn sier at talan om kilo og ikke om gram. Kringkvart vi har nevnt at det var om 3 kilo av hasj. Nåttje trådlæren Sjurur Tattlaksson som vær en lite bit av Karstensens skivasmio i Skagen vær sånne deg tekniske røyntartur. Røyntarturen var til nekra tøymar og nekra tilæringar skulle gjerast av en skipe fer i røyntartur atro, men et fær til Trotja Viker. Etter atlan vær Sjurur Tattlaksson hanta vår væran og i desember. Prøysren fyrir nutja og framkomna verksmiddetrålaren ligger om 140 millioner kroner. Etter at han skulle trålaren handas væran i sommer, men imsar sannsynkar av Kjørstad heter utsett nekka. Talan om en syster skip til Lerk som røyar røy i framherje ledde bidja som og skipas mye i løtne, og som er handa over framherje trutjarmanar etter at væren hever i betidje kjur tattlagsån. Skipene kontrollar vi lemmon, etla som pertrollar Det kommer att vara möjligare att trolla vid tvöjmontrollen, etla inom trollen. Det görs näck på sjura för så goa gasko som görligt på sjur fischnån som är avrötter. Skipene vera utkör vid goa kvöling och hackröjning av vajinne. Och det ska vara möjligare till det allar bästa gaskorna. Möjligare är fyra nöjda skipene som utfiskar skip. Här fiskaren vill gömt och rukörron vid Krap og isse, altså møvlet skjer for ævata, støtta skilja og frista veien ombord. Lasten kan såstatt brukast anten som fristelast etla til køling. Atlan at alle løyer skal føres til lands. Tøy verksmiddagen gjør til framløslo og gangslo av surløv som atlan at framløyer borsre ur høtton, innvølen og øron. Så færre vi nyretter til at Sintur utrådte om vi kommer til vekkere. Og det kommer her. Kvinnerne har funnet så inn i Møvstøvel i Europa, eller European Cup som det heter. Tre i hvert fall tre omfær i her. Kvinner som har innholdt fjers vi i F og Norsk-Tannon skulle kappast at nå har vunnet seg vujer i urøren omfær noen. Vi i Grøyen, Sikron og Lyon ur Kosovo og Luxemburg. Ha en av fjerst skal i tre omfæren hun spela i møte ukrainska linon Kalishanka, norsken møter LK Suk ur Schweiz og vi i øft møter Haka Slovan Duslosala ur Slovakia. Destinen skulle leikast i døven om middelen kjent av 14. november. Møvlaget fyra første linje avkreia på at resten i øyne vikskiftet anten heim i fergen etla leikvart til noen kjammel stod linon. Og jeg sendte meg om håndball til strandførselen over av de fleste løyer i det, og sikkert vanlige vekkene, og nå er krøtt at håndballstesteren mellom Norskland og Stjøttene, som skulle være klokken 20, ikke være spaltor. Desteren skulle etter at han spilles til Holse i havn, men til ringt vever av køyre med til bygda, og det var ikke mest røyelig til å spille desteren. Men det er mer ikke at åndsjene håndball til å være i kveld. Klokken 8, og at de antaket kjentelskvinner i møte høyvøkskvinnen i høtlen i Holse. Destrens hast av Nutsja Portal Play vi halte og tilper oss nær kjeipe et gang til å anstekke en dist her, sier Portal FO. Altså av Portal Play klokken 18 da kjentel som spiller i høtlen i Holse i møte høyvøkskvinnen. Så det vekkere, strukere vindt opp i skrivet av østen, ikke 13-18 meter, samtidig som fra alle i fra Sløydøy. Og i kveld være kvasse vindt opp i skrivet av østen, ikke 15-20 meter, i støven opp i storm som er 30 meter. Det er ved halskutja og akkurat alle. Og i natt være vindt opp i minka senter, og midt i morgen er strukere vindt opp i skrivet 13-18 meter. Det er ved halskutja over høver torsk. Sådan parti minka vinteren nir i fruska vind 20-15 meter, skiftande skuloft og hiver over torst, hiten mellom 6 og 12 hitast i. Hese vore tøyndene av øytterne, men vi endelig sittende til å skrive ikke av lort av FM1, tøy bønt etter løskene, så det støttene som skrønne, støttene som politikere skak, og hun fullmannen vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård, og vi Heien Zakariasen. Lort av, så tøy reklamen der litt nær. Vi vil rette vi tøyndene i morgen av det.
2: Spær tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sitter av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskatt han er, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer eller sjåturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, kunne veit.
5: Jeg jola med vorin. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vi. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á.

0: slett ikke tøst om.
1: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverdje vik. Vi tager op på meget, der lægger der fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøy til at du kjøtta kom i gang, kjipan er og innfald av bruka, eller gjør ødlom fyrir kom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate vei der.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Bilen klar til nødvendig årstøyene. Kjem 4 nødvendig dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi ser det selvvandet dekken i AI-Ogips. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Got introduced to you by a friend.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydrygshalsen. Pervertærnøys arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk.

0: Nutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avslagsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 535 400. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Det var tærne ikke vinter, jo. Sitte seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tottacheck 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gøte tru av Rydvigshalsen.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Much deck, Lengo and Bruce.
2: You talk.
1: Right now, for 20% of Elsa's rent, you can buy 4 deck to Vense. And Asa deck is Ochebis. Og legg dekkskift av Vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer deg fire.
3: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi det hava góa mat, húnali hölir og mega góa tannast. Búileik er den 15. oktober og få hana mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

sjåmauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tager seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.